0: Tiri ngaran de charche da parnamen ga gle zin gyu che tenge la ya chhi shu be tirin ki chhi di kare sa na ma chu ne tol ta pen mix se yu be men ju ga lag len ji to jong lag len gi ne tol rin dang kor se de yin la
1: la se la se ki la chen ge la li ya khre son tirin ye cha jo yong ko chep shu ja yi na a ge la li ya yi na to jen na shu gu yin la
0: la se la se
2: Tiri zo di kianzhamu na zai gori yin.
3: Tiri di le zai na zo rubi gori ki xiechen de zi kia tuishu kwa samshu.
4: Tiri di ranchun chu zin ki junxi ki yisob chi kwa pata tila ki junxi gori ma yishu kwa samshu.
3: Tiri di yongche zo di gilu so zi gwa le lungi laglin kwa la xe basi. Tinja yi gori chik rob zi ma yishu kwa samshu la.
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས